0: Ai abofo. Bomofo.
1: Munam. Me ma me teacher o mo say me call my board me board da woro ma obi ate say eh nyame etuma me ensem ye say. Kuro hono mo obi ate. Ndi me ko kai o mo ngi ndi ndi mo hu ni pa no say ah e no kure. Na me ka. Ndi bokina nyina me ma me hu bi na ma soma no say o ko asole aka. Say ba bi nya me me ho gono eh nya eh de ga de fo no nya no mo. Ba bia
0: enti ya ka se nyame nyane bi omo da so tia se didi
1: omo oba omo wo ho na da no me se umu pie onyama ka cha so umu pie wo sirim omo ye mu se nyame no wo se wa na wo se tuwa na ha no wo se tre na wo se fo na ha no enti mi ko du
0: ho enti se se ti o asema wo ka nyane se nyame ete wo so meboa ana wo de wo ye adwuma wo hu ade
1: sa
0: wo hu ade
1: enti
0: me ba to bu nyabo tre When someone can come and I own one and do. Who are they? Who are
1: they? Ah,
0: who are they? Okay. It's a dear pardon, I miss the catcher gun of one you marry.
1: Yamin say, Mucus,
0: the diamonds will transfer proclaim.
1: Mimbawa show. Mimbawa show. Mucus, or a woof on a medical way. Name me pet and a mimic man, damn ma. A walk mass it to the bontin. And a mucus, you got to make a pet deal. Be omo ena me de koy ba bi we ena me de foro kai koy ma fa fe ka hu ndi mo go duro onu nim se omo aye de omo pie mi ye omo pie nyame kurepo e mama di dance e wo omo hu se eh si ndi me ba ha che mi di dance wi a che mi di dance se ko me se bo sumi nsia omo nye pie ndi omo nye pie sa no adano na omo pie ndi ba be si te Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, O mami mbre, emi ye kwan kire ti say the whole way, but pia.
0: Ata.
1: Di mi ye
0: kwan kire. Ata, mi biswa se mo. Se se, mabusa o niye ma bè mi ensa. Ni nina wè nyan. Me se, o ye evangelist, o se derbi.
1: Derbi.
0: O ye o di foba, derbi. E ti, e di e pa, niya me de wo ye wasa si suwo.
1: Eh, di e, o di mi ye me se, di e ham ya me di duru hano. E wufo no a, o nyano mo no.
0: E bi wè yin. O mo manyana ni ye pinya bi ofia.
1: Eh, me ka ni nyina waka se bia me mboa. Bia me mboa.
0: Amen ka se oboa. Men kan.
1: Menye bodam ni.
0: Ana bodam ni asem so e ba mu no me di bisa wasem. Men ka se wa bodam wo. E ya sem bisa na mbisa wo se enye saade ni bi na ha na wo se da bi. Ana se so express wo mo bia wo ti obia hu se wo mo odam. Eh, yi friend se sisi. E wo bokrum wo nyina obi ase maame no kasa kama o mo odam. Michael Mankanso wase wo kasa kama o modam ne mo bia na sempote pa pa so kana unti min kan ye so ahuno ejaman so bremo na me de sise kura de
1: de
0: wa wa de majaman so bremo sempa chew twen me kakra eja
2: ma me fi kuro be so
1: me fi din dandom
2: dandom lendon ko me dia
1: me de gato
2: dagati dise de onyame de nyama pia chew anu so se kan mi bwa eye pa emi adwuma de mo kan se emi adwuma na ye na dia kos mi bwa enata ni emi adwuma na ye hu ti ye eje ye se de so na do usu ensu ana usu
1: se
0: o se question na mi busa no me se wa boda me ka se wa boda mo
1: aha na me tina no e de se me modam me
0: bwa ma me no de eno de misra me di bisa wa sam keke why
1: de mino dia umu ye nyame no aha no onu mu aka cheme se na mpete chifu umu tie wa se omu a dia uma me ye konkire bre no umu zu mu pio me nante sunjum na umu di madam na me zu mu di umu atam bia o ma umu botu me miesa o bia me san ko down umu sa ma umu wu inde ana me ka se chifu umu tie inde umu pie e ko ni busia fo be fa no anaye na se obesan gu mu botum

0: owo fro so sunsuma die bi radia yo bi na me twem fro so wa ma yetu me siamfa ya sengu ya re force na wo hunya den ye ntua honhom mone ne ansa yarwa no ana pe wajuma mre ne dunyo ra yesu me twemi honhom bi ya ne odi esi ana pe entu fro so ko kaum bia bi ne bu ko ye ntem tu cancer pe cancer wo na dia no
1: 0536501101
2: Aduma kwa fa bibira meda

0: Hallelujah.
1: Odifu Joshua.
0: Shana zusa. Busumi ewe ye mpaye boa. Onyame na meso. Ebe bum buchire yiko ondu yefri nyame masono. Edu. Eye chum busumi ya ye uremi. Nena watu elikan on the second. Eni yeshe jumedie nase. Na nifia dane enyu mrene. Yadi all night. Ewe jumedie no. Eni muna die. Efie fuwato yari ama nanase. Abeyu domini ni die siye. Tese krankro yari ya wasa sa sa na enko. Die ohia uwa onyinsa anu apon. Edam etre yari ye. Ebu suyani ye nye ye. Sikato onse maneshe. Bema biabu wakwe manoko. Awa wwa ye diya mao. Diabetes. Stroke. Hepatitis. Prostate. Cancer. Gonorrhea. Onwoshi shoot. Se janasia tata. Wa hono hono. Ribin nantuni pediye mtise mwa. Dokta se wakuma ahono. Hon hon bini wuda. Eni asitile monse ma hoduo. Ahon hon moni teche na. Onfenshe mo jumediye nase. Metila kwa wwa achrima ya be. Bebi ya ufri bebi ya benye bebi ya da. 053-650-1101. All night fiadano. Onyamiya basaba ya kesiye. Hallelujah. Odifu Joshua.
2: Shana zusa. Busumi ewe ye mpaye boa. Onyame na meso. Ebe bum buchire yiko ondu yefri nyame masono. Edu. Eye chum busumi ya ye uremi. Nena watu elikan on the second. Eni yeshe jumedie nase. Na nifia dane enyu mrene. Yadi all night. Ewe jumedie no. Eni muna die. Efie fuwato yari ama nanase. Abeyu domini ni die siye. Tese krankro yari ya wasa sa sa na enko. Die ohia uwa onyinsa anu apon. Edam etre yari ye. Ebu suyani ye nye ye. Sikato onse maneshe. Bema biabu. Wakwe manoko, awa wwa ye diya mao. Diabetes, stroke, hepatitis, prostate, cancer, gonorrhea, onwoshi shoot, se janasia tata, wa hono hono. Ribin nantuni pediye mtise mwa. Dokta se wakuma ahono, hon hon bini wuda. Eni asitile monse ma hoduo. Ahon hon moni teche na, onfenshe mo jumediye nase.
1: Metila kwa wwa achrima ya be.
2: Bebi ya ufri bebi ya benye bebi ya da. 053-650-1101. All night fiadano. Onyamiya basaba ye kesiye.
3: Sane siti entino.
4: Enti bro, so what is na me chono se se metna se.
3: Nokwe.
4: Na yakon spiritual and physical
3: na. All right, papa.
4: Na amamon for so ho atoma aka na. Oma brain sketu egu.
3: Aba.
4: Oma brain sketu egu.
3: Aba.
4: Ya, enti ochina onyamede for metna se.
3: Okay.
4: Yare na ehuhum afabra sunsumu afabra. Ona meni so afabra betri metna.
3: No, no.
4: Na ebe huhum.
3: Now, papa.
4: Ya no esi.
3: 0536. Odi for sorry sisia de makos ne mra na eni komo ko pense obeko fi.
4: Anaji.
3: Okay, ona ye for prayer request ni abra bato wo de banana pano so wusia no. 0536 505 501 101.
4: Uh-huh.
3: For a moment. Uh-huh. Oh, sorry. 0536 501 101 0536 501 101 0536 501 101 0536 501 101 na fi oni no eni komo sisia na yenku yanim ten ah yenku yanim ten mati na oso oni papa no ade ehiamu otino ten na wahwe ama bibia so atimi akokama eba ni sie ka ni sie no kaze bibia na unye unye be duru ho a when I be who say yes, Nyankopon, and I'm the D4 show, and yes, and Chene, and...